Saski Zavjet za izbeglice kritizirao je deportaciju venezuelanskog para iz okruga Falkland u Saskoj. Postoje sumnje u zakonitost postupanja vlasti. Oboje su imali važeće privremene dozvole boravka prema članku 60a Zakona o boravku, koje su vrijedile do 3. septembra 2026. Istovremeno ih je imigracijska služba izričito pozvala da se 3. septembra 2026. pojave radi obnove svojih dokumenta. Unatoč tome deportirani su u Venezuelu već 16. jula 2026. godine. Posebno je ozbiljan čimbenik taj što je gospođa Kihada u vrijeme deportacije bila u 7. mjesecu trudnoće. Prema navodim para, policijska operacija odvila se u ranim jutarnjim satima, ne ostaviši im priliku da ostvare svoje pravo na hitno pravo sredstvo pred surom u kratkom roku. Po dolasku u Venezuelu pa je izvijestio da su ostali bez smještaja te trenutno žive u neadekvatnim uvjetima u šatoru. Napomena, privremena dozvola boravka ne znači automatski da se protjerivanje ne može povrijesti do njezina isteka. Bez obzira na to, ovaj slučaj postavlja značajna pitanja. Dotična žena bila je u 7. mjesecu trudnoće i deportirana je zajedno sa suprugom u regiju Venezuele koju su nedavno pogodili teški potresi. Upravo te okolnosti čine da deportacija zahtjeva temeljitu istragu. U sklopu Leipziškog festivala UD, međunarodni UD svirači dolaze u Leipzig kako bi ponudili besplatne tečajeve u različitim tehnikama i stilovima tradicionalne arapske glazbe. Tečajevi su namijenjeni glazbenicima srednje i napredne razine, svih dobnih skupina i svim sviračima bilo kojeg instrumenta koji žele produbiti svoje znanje i tehnike u području tradicionalne arapske glazbe. Tečajevi se uglavnom održavaju na engleskom jeziku. Rok za prijavu je 30. augusta. Ako ste zainteresovani, pošaljte e-mail na art.leipzig.com. U svom e-mailu navedite svoje prethodno iskustvo i nivo znanja jezika, te obavijestite da li vam je potrebna pomoć pri apliciranju za vizu.